Kita akan bersatu dalam doa syafaat sekaligus menyerahkan seluruh persembahan jemaat yang telah diserahkan bahkan telah diletakkan pada altar jemaat ini. Juga kita diminta

Upaya menghadirkan jaringan telepon seluler dan internet bagi masyarakat suku Korowai Batu yang dahulunya menganut paham kanibal bukan hanya sekedar melepas belenggu isolasi, tetapi sekaligus menjawab komitmen Kementerian Kominfo dalam agenda internasional presidensial G20 untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.